0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

0: sommer på VLR med sange til hjertet.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Sange til hjertet. Du lytter til VNR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.